0: الاثنين راكم روبول سبتمبر جاتونا إن روبول أمبروريف أنقفلنا أشان توم كلاسي توم كفافي ميتزيكوني توك أشان ناو أنيواري فالمي رابانو تونغ سون جاتونا تنيفتونا نيفان بلا لامبوفاو ني راديو تلفزيونا صوفيا أنا راناو خاني زانا باندارانا ما نيتان توب نجكت نيفان بفتارانا نفينان ميتو تشنيان جو رام بيتسكا ما نساناو بانادان أنا راكا إيزاني أشان ني فارانزي ما كاسكي نيفان ونجانا ناها فولامينا نو انت تيكي سانتارانا نيفان بلا لامبوفاو أنيو مسوكا ankehitriny ny guichet unique d'expertation ho fisoroana ny endrika fandikan-dalàna izay hita toy ny tamin'ny farany teo hangom-baovao tanteriny andrasamby
1: no heverina fa hahasakana ny fanondranana volamena ntsokosoko ny fepetra ny raisina tamin'ny roapolo sy arivo dia ny fanakatonana ny fanondranana fa tsy naomby izany ka nosokafana indray ny fanondranana ny taona efatra amin'ny roapolo sy arivo mbola maro anefa ireo fepetra tsy feny toy ny fametrahana ny raffinerie nationale de l'or sinsis sinsis
2: raha ny tena izy a ny fanondranana volamena eto madagasikara dia volamena mandalo amin'ny raffinerie zany hoe mandalo rafinage zany fa ny tsika moa eo andalam-pananganana ny raffinerie nationale d'or a dia nanapa-kevitra ny fitondram-panjakana fa ireo zay manana agrément aloha atreto a dia afaka manao an'izay a fanondranana volamena ara-dalàna zay a ao anatin'izay ataontsika hoe fandaminana amin'ny sehatry ny fiariana volamena ny raffinerie moa matetika ny volamena ondratsika dia matetika eo amin'ny ataontsika hoe pureté mety eo amin'ny 96 na 97% eo a fa raha ny raffinerie dia efa